Mitet din boss, tu vjendet të tok, të faqë në afod. Rime go koso, kës sabi futur, o pasat e se shkord. Per o moshë staj du, jalur e stat të na pok. E sta vide go korre, tu shë ka vide go koso.